오메 바리키와 오메 바리키와 오메 바리키와 Dato za kazo tej tati mi. Ome barikiwa. Ome barikiwa. Ome barikiwa. Dato za kazo tej tati mi. Itakuja usijali. Kova nas obira tu? Кована има ни. И та куќа осеќали. Кована собира ту, на кована има ни.